Fram han är så där på glas han har parat. Revahmetzenenu. Kan man inte säga med brorven? Vad ska jag nu med mina vänner? Vad ska jag nu med mina kompisar? Med brorven. Kärmanu. Jag måste inte kräva att du nej. Att du är så mycket bättre än jag. Jag kan inte få dig att bli så här. Kan jag säga att jag inte vill att du ska bli så här? Jag vill inte att du ska bli så här. Jag vill inte att du ska bli så här. Jag vill inte att du ska bli så här. ויפדת ישראל וכל עוונותיו